0: 会打噔噔比铃。
1: 喂，给我啵。喂，是土楼的话，我给我让你要端你搞个喂干。
0: 我拿出沙茶来喂。买出我个喂打安的米。
1: 哎呀，那个儿。Nempiling aku nyo aku rarap males
0: kelakon tak tem piling
1: nyo aku antep wah kelakon